0: 自体はとてもありがたいお話、お茶っていうものに少しも興味を持ってもらえるっていう意味では、もう抹茶でも何でもとりあえず興味を持ってもらって、どれだけ深く入ってくれるのか。
1: The shift away from traditional tea varieties is creating new pressures. Last year, a record 13 tea manufacturers closed, according to research firm Teikoku Data Bank, as the industry grappled with rising operating costs and weak demand for sencha.
2: 去年から今年あたりに対して中小のお茶屋さんが先に潰れてるんですよ。煎茶もですね、値段が釣り上げられちゃったんですね。去年ね。で、今年もまた上がってるんですよ。それを消費者がね、買うかどうかです。
1: As the matcha boom transforms the fortunes of Japan's growers, the challenges ensuring the rest of its tea industry isn't left behind. Michio Ishida, CNA, Shizuoka, Japan.
3: That's Asia Tonight. Headlines anytime at cna.asia, plus we're on Facebook and YouTube. Good night.